0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Туарчи Чешен по Подиен Тай?
8: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину радио Са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
0: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Туркия.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este es Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
6: It Türkiye Hangya Radyo'ya. Ovde Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петер Ши Радио Садбури Турция Схма.
15: Овода, Турция Вину Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye sadai Türkiye.
4: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
2: Эво и фонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
7: Гидарреди амурия Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Double play to close the English broadcast. First, Bahavit, hayırlı olsun. Then we've got Elif Buse Doğan and the song is...

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Турция.
6: Аңлаватканыңла Турция Оваза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Турция.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
4: İni Adala Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
25: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
26: Double play to close the English broadcast. First, Bahavit Hayırlı Olsun. Then we've got Elif Buse Doğan and the song is Aşk Başında Bela.